TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين

عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم

بهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن

ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

Saet xo şahiya strana ro derket feza gunda veki îro zeman zeman erinda dîsa veki îro ji ber ku her tim bazara wan geşe xwedê geştir bike mesajên we tên Mahsûm Akan nivîsandiye gotiye ku ji Enqere silav û rêz ji bo gelê kurd û bernameya roniya rojê serçava qurban serserê me ji ver heya cihê ku tu lêyî silav û rêz gudarên azîz ji bo mesajan telefona me 0505 47 78 Instagram'a me TRT Kurdî Radyo Kerem kin ev stran sala çuyi sala par gelleki popüler bu gelleki navdar bu bawer teylan got gellek kesan got serda verne narim

Saat xoş keke minî mem Şuha Mirdinyan Seyda Perinçek û mem Araratun nivîskarên wan maşallah qada çand û kulturê destê Mirdinyan da ya domîne kirine xwedê qewetê bide xwedê hêj zêdetir bike ferman mesaj nivîsandiye ferman kabala kotiye ku xwedê ji we razî be ne TRT Kurdî be ne hûnbin ne riya me xilas dibe ne derdê trafîkê ev stranên û ev kilanên we dikin ku em di rê de aciz nabin xwedê qewetê bide xwedê silametiya xêrê bide Gudarin aziz mesajin din ez mesajin din bixwînim lê beriya wê adresa xwe ez bêjim TRT Kurdî Radio logoya soruk di Instagramê de ye û telefona me seba WhatsAppê 0505 184 47 78 Mahsûm ji Enqere gotiye ku silav ji bo gelê Kurd bernameya Ronya Rojê Serçava Qurban ji bo Akif ji Çorumê stranekê dixwaze Serçava û Sersera İskender Tekin nivîsandiye roj baş silav û rej ji bo ekîba TRT Kurdiye ji Bursa İskender Qurban Serçava aleyküm selam xelkê hekariyê me hekariyê gere colanêrgê sihet xweş strana dorê da ji bo hevalê xwe Yılmaz Yaşar dixwazim spas Serçava duygu korkmaz ev bistirê şewko dîsa me dawam kin

zalim nûrê. Vay denge tel dene ve Burhan Toprak ji Kolika Mira ji Gextaya Semsûrê Adıyamanê ji Şeyxê Mala Şeyxê Kakşerê Kakşerê Binyamîn Balcî nivîsandiye gotiye Krivo ji Kextayê Silav ser çava aleykümselam bira wisa be ji Meraşê Grup Seyran bêje lo Krivo.

Dengê ve her diya ji li dinê be deng no hûn li dinê bin rehmetî Mamosta Ahmed Aras nivîsandiye gotiye ev wey dil kilama evdalê zeyneye di 1864 da wexta diçin şerrê Xozanê Sûrmelî Mehmet Paşa da Dêrsima Dêrsima jêrîn Dêrsima jorîn ciyekî dil dikeve keçekê evdal dibêje ku işte vê kilamê devêje ser dibêje ango ev miraz nabe Ve vi şekli maya hatta iro Rojda Hanım ve Xale Min Şakirci bi xira teknoloji düeteke pirxoş çekiriye Pişti van her du hejayan ancak Civan Haco şerefe ve bername xilas bike keremke

Saata ta xoş be xale maruf, dengê te her li dinê be heta dinya xoş ava be, em karbin dengê te gudar kin. Na jê stranekê bi dengê Zekeriya Abdullah mezdanî bû li qeyda me de tu nebû, nayê her de nayê, Rewşan Çelîk ere wê bistirê, mesajek hatiye Bozan Begê şandiye, Bozan Beg dibêje ku merheba, ciwan hac û welatê min hûn ji me re lêxin. Me vê sibê ciwan carê lêxistiye, li şûna wî em Rewşanê lêxin, kekê Bozan tu ji qebûlke kerem kin werneyî.

Saata ta xoş, keça Kurdan rewşan çeliker, serbilindiya hemû keçûbûkên me û her wiha bajarê bilîse. Evdilxanî baş mesaj şandiye gotiye roj baş ev strana din ji bo hemû mêrdîn û nisêbînê ye ji vir heya mêrdînê. Heya sêbîna rengên silav û rêz, bila mêrdînî kurmancî xeberdin û em jî guh biserdin ew qas xweş dipeyivin, saata hemûya xweş be. Û mesajeke din, Hakan nivîsandiye gotiye roj baş ez Hakan Qaraqul ji Sêwregê Qerejdaxê Qerejdaxa rengîn ji vir heya Qerejdaxê silav gotiye ji gundê qîjixê em li we guhdar dikin delîl dîlanar serayê ji me re lêxin ka kerem kin ji bo hemû keç û bûkên kurdan bila Aynûr Doğan bistirê piştre delîl dîlanar.

denge teldine ve keke mini delil dilanar. Gudaren aziz Ahmet Erol mesaj şandiye gotiye merhaba slavu rej. Ji dêrika çiyayê mazî wey ser çava aleykum salam jûr heta vir. Strana Berîvanê Emîn Erbanî ji me re lêxin gotiye. Emîn Erbanî em ê lêxin dibe ku Berîvan dest me re tune be. Bozan bege viyan dîlan xwestibû em viyan dîlanê pêşî lêxin. Û ji Stenbolê keke Emer mesaj şandiye gotiye keça Seyda ez helandim lêxin. Niha dest me re ew jî tune em ê yeka din lêxin kerem kin pêşî viyan dîlan.

Rahma Xwedê li te be Emînê Erbanî, guhdarên aziz, mesajên dawî êdî Mistefa Qartal Qartal nivîsandiye, gotiye roj baş, keko ji Enqerê em li we guhdar dikin, ser çava silava li hevalên operatör û şofêra dikin, em ji te jî pir hez dikin, sihet xweş ve qurban, û keke minê Emer ji Istanbulê şikriya xwestiye, em ê ji we re şikriyayê bi dengê Xêro Ebas lêxin û piştre jî Xece û mem arabet were delalê bêjin heta sibe van çaxan bimîn di nav xêr û xweşiyê de bi xatirê we.

0: Guhdarên Aziz îro 3 Haziranê 2026 roja çarşemê ye. Di Tirêtê Kurdî radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan Diyarkir ku du heyamên dawî de skandalên ku du şaredariyan de çê dibin nayên qebûl kirin. Erdoğan got hinkes emaneta gel mîna ganîmetê dibînin. Têkoşîna li dijî wan wezîfeya me ye. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî ji bo geşedanên di nav CHP-yê de got ciyê temîzê dadgeha bilinte û divê dadgeh biryara xwe bide. Bahçelî got CHP beriya her tiştî divê aram bibe û li gor hesasiyetên civakê tev bikere. İsraîla dagirker, guhna de agirbestê û êrişên xwe yên li ser Lubnanê didomîne. Ji duya darê û virve nêzî 3500 Lubnanî qetil kire. Hejmara birîndaran jî ji 10,000 derbas bû. Rusyayê bi şev, li bajarên Kiev û Dnîproyê êrişên asîmanî li dar xistin. Di êrişan de 13 kes mirin, nêzî 100 kes jî birîndar bûn. Ukraynayê ji bo xwe ji êrişan biparêzin, bi şev li istasyonên metroyê man. Wezîrê karên derve Hakan Fîdan ji bo hevdîtinên fermî çû Singapurê. Serokwezîrê Singapurê Lawrence Fong, Wezîr Fîdan qebûl kir. Di hevdîtinan de li ser hevkariya pîşesaziya parastinê, ticaret, ewlehiya enerjiyê û rûdan û geçedanên herêmî axivîn. Özcan Artanlı Agriye di Gola Masiyan de ve şikefe vinda pupu. Mıxabın ku xebera dilsoj ya civani bextreş hat. Li Meraşê welatiye dema masî digirtin ke çem ev şeş rojin berzeye. Li Karahîsalya deneyî lêgerîna welatiye de çem de çû devam dike. Li Tokatê jî du kesên ku ketin çem ev şeş rojin wendane. Li Stenbolê ve mihrîcana sifir bermayê bêle darxistin. Li qada balafirya Atatürk'e ve çar rojan konser, xebatên atolyeyan û qadên tecrübeyê hebin. Di çarçoveya festivalê de ve foruma sifir bermayê bêkirin. Ji 183 welatî ve zêde 35,000 nûner li Stenbolê bin. Li Sêrtê zarokekî 3 salî dibin wesayta karya ku bavê wî bi kar di aniyê de ma û canê xwe da. Derbarê qezayê de lêpirsîn hat destpêkirin. Li Amedê jinişka ve agir bi minbûsekê ket. Ajokar bi şewatê hesiya wesayta xwe sekinand û jê pêya bû. Şewat bi midaxeleya agir ku jan hat ve mirandin, minibûs bû xurde. Li Nevşehîrê jî agir bi wesayîtê ket. Şewata ku ji motora wesayîtê dest pê kir, bi midaxeleya ekîbên îtfaiyeyê hat femirandin. Guhdarên Ezîz bültena saet dehan qediya, bi xatirê we.
1: Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 90.

Guhdarên Aziz îro 3 Haziranê 2026 roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku du heyamên dawî de skandalên ku du şaredariyan de çê dibin nayên qebûl kirin. Erdoğan got hinkes emaneta gel mîna ganîmetê dibînin. Têkoşîna li dijî wan wezîfeya me ye. Serokê giştiyê MP Devlet Bahçelî ji bo geşedanên di nav CHP-yê de got ciyê temîzê dadgeha bilind e û divê dadgeh biryara xwe bide. Bahçelî got CHP beriya her tiştî divê aram bibe û li gor hesasiyetên civakê tev bikere. İsraila dagirker, guhna da agirbeste û êrişên xwe yên li ser Lübnanê didomîne. Ji duya adarê û virve nêzî 3500 Lübnanî qetil kirin. Hejmara birîndaran jî ji 10,000 derbas bû. Rûsyayê bi şev, li bajarên Kiev û Dnîproyê êrişên asîmanî li dar xistin. Di êrişan de 13 kes mirin, nêzî 100 kes jî birîndar bûn. Ukraynayê ji bo xwe ji êrişan biparêzin, bi şev li istasyonên metroyê man. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan ji bo hevdîtinên fermî çû Singapurê. Serokwezîrê Singapurê Lawrence Fong, Wezîr Fîdan qebûl kir. Di hevdîtinan de li ser hevkariya pîşesaziya parastinê, ticaret, ewlehiya enerjiyê û rûdan û geşedanên herêmî axivîn. Özcan Artanlı Agriye di Gola Masiyan de bi şikefê winda bûbû. Mixabin ku xebera dilsoz ya ciwanê bextireş hat. Li Meraşê welatiyê dema masî digirtin ke çem ev 6 rojin berze. Li Karahîsalya edeneyî lêgerîna welatiyê di çem de çû devam dike. Li Tokatê jî du kesên ku ketin çem ev 6 rojin wendane. Li Stenbolê ve mihrîcana 0 bermayê bêle darxistin. Li qada balafirya Atatürk'e ve 4 rojan konser, xebatên atolyeyan û qadên tecrübeyê hebin. Di çarçoveya festivalê de ve foruma 0 bermayê bê kirin. Ji 183 welatî ve zêde 35,000 nûner li Stenbolê bin. Li Sêrtê zarokekî 3 salî dibin wesayta karya ku bavê wî bi kar di aniyê de ma û canê xwe da. Derbarê qezayê de lêpirsîn hat dest pê kirin. Li Amedê jinişka ve agir bi minbûsekê ket. Ajokar bi şewatê hesiya wesayta xwe sekinand û jê pêya bû. Şewat bi midaxeleya agir ku jan hat ve mirandin, minibûs bû xurde. Li Nevşehîrê jî agir bi wesayitê ket. Şewata ku ji motora wesayitê dest pê kir, bi midaxeleya ekîbên îtfaiyeyê hat femirandin. Guhdarên Aziz, bültena saet 11:00 qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Aziz Îrosê Hezîranê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoya de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan Diyarkir ku du heyamên dawî de skandalên ku du şaredariyan de çê dibin nayên kabul kirin. Erdoğan got hinkes emaneta gel mîna ganîmetê dibînin. Têkoşîna li dijî wan wezîfeya me ye. Serokê giştiyê MEP Devlet Bahçelî ji bo geşedanên di nav CHP-yê de got ciyê temîzê dadgeha bilinte û divê dadgeh biryara xwe bide. Bahçelî got CHP beriya her tiştî divê aram bibe û li gor hesasiyetên civakê tev bikere. İsraila dagirker, guhna da agirbeste û êrişên xwe yên li ser Lübnanê didomîne. Ji duya darê û virve nêzî 3500 Lübnanî qetil kirin. Hejmara birîndaran jî ji 10,000 derbas bû. Rûsyayê bi şev, li bajarên Kiev û Dnîproyê êrişên asîmanî li dar xistin. Du êrişan de 13 kes mirin, nêzî 100 kes jî birîn.

Darpon. Ukraynayê ji bo xwe ji êrîşan biparêsin, bişev li istasyonên metroyê man. Wezîrê karên derve Hakan Fîdan ji bo hevdîtinên fermî çû Singapurê. Serokwezîrê Singapurê Lawrence Fong, Wezîr Fîdan qebûl kir. Di hevdîtinan de li ser hevkariya pîşesaziya parastinê, ticaret, ewlehiya enerjiyê û rûdan û geçedanên herêmî axivîn. Özcan Artan li Agriyê di Gola Masiyan de bi şikefê winda bûbû. Mixabim ku xebera dilsoz ya ciwanê bextireş hat. Li Meraşê welatiyê dema masî digirtin keçem ev şeş rojin berzeyê. Li Karaysaliyê de neyjî lêgerîna welatiyê di çem de çû devam dike. Li Tokatê jî du kesên ku ketin çem ev şeş rojin wendane. Li Stenbolê ve mihrîcana sifir bermayê bêle darxistin. Li qada balafirya ata Türkiye ve çar rojan konser, xebatên atolyeyan û qadên tecrübeyê hebin. Di çarçoveya festivalê de ve foruma sifir bermayê bêkire. Ji 183 welatî ve zêdetirî 5000 nûner li Stenbolê bin. Li Sêrtê zarokekî 3 salî dibin wesayta karya ku bavê wî bi kar da aniyê dema û canê xwe da. Derbarê qezayê de lê pirsîn hat destpêkirin. Li Amedê jinişka ve agir bi minbûsekê ket. Ajokar bi şewatê hesiya wesayta xwe sekinand û jê pêya bû. Şewat bi midaxeleya agir ku jan hat ve mirandin, minibûs bû xurde. Li Nevşehîrê jî agir bi wesayitê ket. Şewata ku ji motora wesayitê dest pê kir, bi midaxeleya ekîbên îtfaiyeyê hat femirandin. Guhdarên Ezîz, Bultena Saet 1 qediya. Bi xatirê we.

Guhdarên Aziz, îro 3 Haziranê 2026 an roja çarşemeye di TRT Kurdî radyoyê de bultena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan Diyarkir ku di heyamên dawî de skandalên ku bişaredariyan de çê dibin nayên qebul kirin. Erdoğan got, hin kes emaneta gel mîna ganîmetê dibînin. Têkoşîna li dijî wan wezîfeya me ye. Serokî giştî yê MEP Devlet Bahçelî ji bo gêşedanên di nav CHP'de got, cihê temîzê dadgeha bilinde û divê dadgeh biryara xwe bide. Bahçelî got, CHP beriya her tiştê divê aram bibe û li gor hesasiyetên civakê tev bigere. İsrail'a da girker, gühnade agir beste o erişen xo yenilsel Lübnan'e de domine. Ciddiye adari uvir ve nezi 3500 Lübnan'i qatil kirin. Heşmara birindar anji jez 10,000 derbas bu. Rusya'yı bişev li bajarin Kiev, Dnipro'ye Erişen asimani li darxistin, de erişan de 13 kes mirin, nezi 7 kes ji birindar bun. Ukrayna'yı ji bo xwe, ji erişan bi parezin, bi şev li istasyonin metro iman. Wezîrê karên der ve Hakan Fidan ji bo hevdîtinên fermî çû Singapurê. Serok Wezîrê Singapurê Lawrence Wong, Wezîr Fidan qebul kir. Di hevdîtinan de li ser hevkariya pişesaziya parastinê, ticaret, ewlehiya enerjiyê û rûdan û gêşedanên herêmî axivîn.

Özcan Artan li Agiriyê di gola masiyan de bi şikefê winda bûbû. Mixabin ku xebera Dilsoja Ciwanê Bextreş hat. Li Meraşê welatiyê dema masî digirtin ket cem, ev şeş rojin berze ye. Li Kara Îsalya Edeneyê jî lêgerîna welatiyê di çem de çû dewam dike. Li Tokatê jî du kesên ku ketin çem ev şeş rojin wendane. Li Stambolê wê mihricana sifir bermayiyê bê li darxistin. Li Qada Balafirgeha Atatürkê wê çar rojan konser xebatên atölyeyan û qadan tecrübe hebin. Di çarçoya festivalê de wê foruma sifir bermayiyê bê kirin. Ji 183 welatî wê zêde 35,000 nûner li Stambolê bin. Li Sêrtê zarokekî 3 salî dibin wesayta kar ya ku bavê wî bi kar dianî dema û canê xwe da. Derbarê qezayê de lêpirsîn hat destpêkirin. Li Amedê nişkave agir bi minibusekî ket. Ajokar bi şewatê hesiya wesayta xwe sekinand û jê pêya bû. Şewat bi midexalî agirkujan hat vemirandin. Minibus bû xwirde. Li Nevşehîrê jî agir bi wesayteke ket. Şewata ku ji motora wesayte dest pê kir bi midexalî ekîbên îtfaiyeyê hat vemirandin. Serokkomar Erdoğan li Enqereyê beşdarî merasima 364 emîn salvegera avabûna sayîştayê bû û behsa darbeyan o zirarê wan a li ser Tirkiyeyê kir û got ji darbeya 1965 ve dest pê bike hemû midexaliyên dijî demokrasiyê bi milyaran dolar zirar dandiyê welatî geleme feqîr kirin û Tirkiyeyê paşve hiştin. Wezareta Perwerdeyê agahiyên têketina azmûnelî SLGS-ye eşkere kirin. Xwendekar agahiyên têketina azmûna ku wê di 13 Hezîranê de bê kirin dikarin li ser siteya eokum.map.gov.tr-yê bibînin. Wezîrê Gihandin û Binesaziyê Abdulkadir Uraloğlu derbarê xizmeta 5G-yê de got, nêzî 7 milyon aboneyên meyinciyê seme hene. Ez dikarim bêjim Elman Rojan, di 5G-yê de ji 30 milyonê derbas bûn. Li Bazarcika Navçeya Qehremanmaraşê bi meznahiya Çarbêhnok Çaran erdhej çêbû. Behrawanê bi saya projeya jiyana bêbermayî ji qirêjiyê difilite. Di çarçoya projeyê de di 5 salan de zêdetirî 400 milyon metreküp ava qirêj hat paxış kirin. Li Mûşê nexweşxaneya dewletê ya 500 yataxan tê çêkirin. Ji sedî 79 fizikî yê nexweşxaneyê hatiye temam kirin. Bi vekirina nexweşxaneyê wê li Mûşê xizmetên tendirustiyê bi awayekî modern û pêşketî bên dayîn. Li Semsûrê kesên di hespê de hilberînê dikin, wezareta dadê li bajar navendekî çandiniyê ava kiriye. Mehkûm li wir hem çandiniyê dikin, hem jî di tesîsê de dixebitin. Mehkûm bi saya vê hem hilberînê dikin, hem jî hînê mestekekê dibin. Li Qersê ambulans û wesayt li hev qelibin çar kes birîndar bûn. Guhdarên hêja, Bültena Saat 4 ya TRT Kurdî Radyoyê xilas bû. Dembaş. Dembaş.

min bibejdî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mina kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike Were û min di hûçka dilê xwe de aş bike Tu zanî lê ez zanim

Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2.

le ew katê.

ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê Êvar Baş, Êvar Baş guhdarên Hêja. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nûpenû em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Ufuktar Akgüneş qederê du saeta mê rêhevaltiyê bore bikin. Stranên nûjen, stranên kevnar wek mîna ku dengbêjî em ê rêhevaltiyê bore bikin. Hûn ê jî tiştekî hêsan bikin. Dengê radyoya xwe vekin û guh bidin strana. Wê niha jî strana Servet Kocakaya Şîlê bibe rêhevalê we.

Şêrîn Şekir şixlê Şamê bi rastî stranê geleke xweş wê bibin rêhevalê we. Wek me di serî de jî gotibûn. Stranê nuwaze her wekî din stranê kevnar ê tîrent. Yanî hûn çi bixwazin li gora dilê we em ê bînin ser radyoyê û em dibêjin ku ê niha dengê radyoyê xwe vekirine û me guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera. Ser çavar hatin qederê du saeta em ê li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê rêhevaltiyê bo re bikin em ê li ser mijanên xweş bisekinin her wekî din ji bo dilê we hîn bêtir şa bibe ji bo xatirê we mê strana bînin ser radyoyê hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin di riya Instagramê de rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoyê logoya me sor e hesabê me ye fermî ye hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin bi rastî ez geleke meraq dikim li kîjan bajarî li kîjan gundî an jî li kîjan navçeyê hûn me guhdarî dikin ji me re binivîsînin hinekî hayê me ji hevdû hebeş xwe em dizanin eleqeyeke mezin û me guhdar dikin lê ez dixwazim hûn jî ji me re binivîsînin wekî dinê jî hûn dikarin ser aplîkasyona TRT dîne jî bername me cihê goh înternet digêjê li her derê guhdar bikin ez wan zêde nedim seknandin niha wê strana Seyîd Xan Sevînç lê Aynûr were ser radyoyê we

Erdewam dike rastî ji bo hîn bihinvedana we zêde bibe û me xwest ku gewlê we pê bilind bibe me stranên gelekê xweş kir rêhevalê we ez dibawerim ku we jî kêfeke mezin jêstan jixwe ez hergav dibêjim ku armanca bername me kêfxweşiya guhdarên me ne ji bo wê yekê jî heta got ji destê me tê em strana li dû hev dikin rêhevalê we her wekî ne em ê ser mijara jî bisekinin tabî em dixwazim ku em hinekî we baldar jî bikin lê ne zêde yanî em dixwazim bi pirahî kêf û şahiyê têxin nava dilê we bisa ya strana û ez bawerim ku we jî dengê radyoya xwe ana vekiriye hûn gelek kes hêdî hêdî ji kargehê xwe derdikevin an jî hûn ê bîstikek din derkevin qet mühîm nîne lê em veya ji we dixwazin dengê radyoyê xwe vekin û guhê xwe bidin stranên me rastiyana ji wê straneke gelekê xweş bibe rêhevalê we ciwan hecoyê bibêje gulek û em guhê xwe bidin stranê

0: Gelê guhdarên delal bi rastî gava gu am strana guhdar dikin ez bawerim ku tu derd û xemê me namîne. Yanî strana gulek jî yek ji wan strana ye. Gava gu mirov guhdar dike wina hinekî mirov hestewar dibe lê ez bawerim ku tiştên gelek xweş dibe ri çavê me de derbas dibe. Yanî stran wisane deyêlin ku gewlê me pê baş bibe, aram bibe. Her wekî din kêf û coşa me zêde dikem bi duserî de jî gotibûn. Hin strana ji bo kêfxweşiya we bilind bikem bînin ser radyoyê. Hin stranê me jî wê hinekî we aram bike. Wisa wê bihêleke hûn bihîna xwe bidin tevahiya me tiştên wisa bike yanî cûr be cûr ji bo xatirê we em ê strana bikin rêhevalê we îro jî mijareke me mijareke go balê dikşîne gu em ê li ser wê bişteqinin lê ez dixwazim li beriya wê li stûdyoya me dîsê Nesîbe Xan li vê derê ye ser sera ser çavar hatiye
1: gelek spas Nesîbe Xan dengê te sax be ez jî ji vir silav û rêzên xwe yên herî germ dişînim ji bo hemû guhdarvanên me yên ku li ser pelên radyoyê li seran serî welat guhê xwe dane me rojên we bi xêr û xweşî bin
0: em jî silavê germ ji wan dişînê yê gund niha dengê radyoya xwe vekirine û guhê xwe dane TRT Kurdî radyoyê silavê germ ji bajarê rengîn û dîrokî ji Diyarbekirê ji tevahên bajarê xwe re em dişînin bi rastî Nesîbe Xan îro em ê li ser malbatê me got meseleyeke wê wisa go gelek bala me bişîne em ê li ser wê bişteqinin ji xwe gava gom dibêjin mal û malbat yanî av di çema di disekin em ê hûrik hûrik behsa wê bikin lê beriya wê ez bawerim ku hevalê me ya rê jiyê û fûktana kûneş surprîzeke li mi çêkiriye strana goz herî jiyê hez dikim ana wê bibe rê hevalê we mem araratê bibêje xaçirêk

Bele gohdanên delal yanem dikarin wisa jî pêdherin lê zêde bikin malbat biya min yanî ji xwe ciyê ku yekem em dê û bavê her wekî din xuşkeye birayê tevahî ku em li hevdû li gel hev kom dibin dibe ku ew malbat be jî canan got gava got em xwe bi kêmasiyê xwe hîz bikin her wekî em di demeke dijwar derbas bibin ez bawerim ku em bêrê pêşiyê berê xwe didin malbata xwe ji bo me hin kesa dibe dayîk ji bo me hin kesa jî dibe bav lê em di serî de berê xwe didin wan yanî ji bo me amadeyî jiyanê dikin her wekî dinê ku di demê got xweşiya me de jî nexweşiya me de jî ego li ber serê me dê û bavê me ne kalê me ne pîrê me ne gelek tiştên baş û xweş jî dixin nava jiyana me û ku bizare binê me guhdar dikin dayîk û bav kalik û pîr her gav dixwazin ku başiya me ji bo wê yekê jî gava got gotinek ji were gotin guhdarên delal paş guh nekin gotinên wan têxin bin me jiyê xwe ez bawerim ku di jiyana we de wê têkevin pêşiya we em we zêde nedin seknandin dîsa em ê stranekê bikin rêhevalê we adar arjîn wê bibêje kevokê

0: Havala xwe Nesîbe Xan, bi rastî em li ser malbatê disekinin. Ez bawer me bala we gelek hesab bikşîne ji xwe di çanda me de di kevnoşopiya me de ciyekî geleke girîng digre. Yani malbat, gava go em dibêjin malbat ji xwe tevahîn tiş disekinin. Ji ber go ev qas li ber dilê me wisa şêrînin. Yine zihne ku bimim demê berê Nesîbe Xan de demê berê de cihê malbatê hîn bêtir girantir bû. Bi rastî ana jî wisa ya ez bawer me ku cihê wê nehatiye guherandin lê. Ji ber go jiyana go nûjen de hinek tiştî ên biçûk tevlî jiyana me bûne ji ber wê yekê de jî dibe ku hinekî berê xwe biguherîne em hinekî behsa wê bikin yanî demê berê sofrê wisa qelebalix çê dibûn malbat tevahî li gel wê kom dibûn her wekî din ku cîranê me yekî ji malê bû gava go em diçûn derekê tê hişê min de dayîka min me emanetî cîrana me dikir ev qas bawerî ev qas rêzdarî zêde bû tebî di jiyana me ya nûjen de hinekî hatiye guherandin bi rastî di demê berê gava go em difikirin Nesîbe Xan tiştên ku hatîne guherandinê herî girîng biyate çine?
1: Ya rastî êdî bajar mezin bûne xaniyên me bûn daîre û site li gora mîmariya nû herkes di heremeke teng de dijî. Berê li hewşê dema çayê bihata demkirin, bîhna wê diçû mal û cîran pismaman tev de herkes li wir diciviya, niha deriyên me çend qat bi şîfreyan teng girtin. Em jî cîranê xwe yê kêleka xwe ditirsin. Lê tişta ku malbatê zindî dihêle ne mezin buna salonane, firehiya dilane. Avakirina wê peywendiya germ di nav apartmanan de jî pêkane. Bese ku em deriyê dilê xwe hinekî vekin.
0: Bi rastî wisa ye gava ku em dilê yani deriyê dilê xwe vekin, ew bawerî ez bawerim ku em dikarin ana jî têxin nava jiyana xwe yê nûjen dibe ku avahiye bin. Ji xwe rast em gelek ez li bajar û bajaroka dijîn lê em vê çanda xwe bixwazin ku berdewam bikin. Bi rastî perwerdeya herî mezin dikeve ser milê dê û bava. Ew dikarin ku veya rênîşanî zarokê xwe bidin, bihêlin ku ev çanda me, ev kultura me kurdewar tucar jî nêwenda kirin. Belediyse mi stranake geleke navdar binin ser radyoyu. Bawer Tayland ve bibeje narım narım.

Beli guhdarên delal bernamama bi hemû coş û kelecana xwe berdewam dike stranên gelekê xweş li benda wene. Ez biya we bim, ez li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê tu car naguherim. Gelek peyamê me hene, em spas dikin ji bo van peyamê wan ji bo van hevokê wan. Abdîn Gümüş mere nivîsandiye gotiye Silav Nesrîn, ez û hevalê xwe Emîrana Dirê de em te guhdar dikin. Strana kurmancî herê gulê tu ji me re bîne ser radyoyê, em ê gelekê kêfxweş bibin ser sera ser çava. Gava got ew stran hebe, em ê bînin ser radyoyê tu nebêjî mê straneke din ji bo xatirên we hevalê we bînin ser radyoyê. Her wekî dinê jî serve tuşa ji me re ji Diyarbekira rengîn gotiye Silav, ez û hevalê xwe Hanîfî Yokuş û Murat Ekîn em di rêdiçûnê de te guhdarî dikin. Stranek bera ji bo me were ser sera ser çava. Strana dirêzê de mê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Adar görer ve bibêje eman dilo.

0: Dilo derdê yarê tim bikulo. Em nabêjin ku bera derd û kul ji jiyana we derkeve ji xwe armanca me kêf şahiya we ye. Ji bo wê yekê ji hûn dengê radyoya xwe vekin, ez bawerim ku derd û kulê wê tevahî çi ser we rabe guhdarên delal, guhdarên hêja. Rastî em li ser mijaleke geleke wisa got balê dikşînê disekinin lê. Ez dixwazim tiştekî dinê ji têxim bîra we gava gom dibêjin malbat gelek tiştê bind me jiyê me de derbas dibe. Ez bawerim ku demê berê bi piranîtê hinşê me, kalê me, pîra me, yanî metê me, apê me tevahî em li gel hevdû bûn. Di nav malekê de em dijîn lê mixabin di jiyana me ya nûjen de em dibêjin ku em û em em tenê ne, yanî gelek cara got dê û bav zarokin. Ev jî dêhêle ku hinekî em ji wê çanda xwe dûr bikevin lê em dibêjin ku ev çanda me bera berdewam bibe. Ji bo wê yekê jî heta got ji destê me tê mîna ku di şahiya de her wekî din di cejna de tevahî malbat gund û eşîrem le gel hev kom dibin. Ew jî dihêle ku ev çanda me nêj bîr kirin. Belê mi behsan demê berê kir Nesîbe Xan. Gava go ez diçim demê berê gelekî pîra min tenişê mê. Gelek çîrok ji min re digotin rastî bêy gom rakevin. Çîrokê wê geleke navdar bûn. Her wekî din apê mij jî metê mij yanî me sohbetên xweş û germ hev dûre dikir. Gelo pîra te jî yanî got çîrok her wekî din tiştek di hişê te de derbas dibe demên berê.
1: Helbet, helbet. Ya rastî ji bo min jî tişta ku malbatê wekî tîrekî asê bi hev re girê dide ziman û çîrokin. Berê şevberk hebûn, kalû pîran çîrokên wekî mem û zîn an jî pêkenok ji zarokan re digotin. Zarok dema dibin bataniyê de li dengê kalê xwe guhdarî dikir, wî hîs dikir ku ne tenê ye malbatê kopek kokek li pişta wî heye. Niha em wan çîrokan nadin zarokan. Em tableta telefona didin wan. Lêbelê ew telefon û tablet nikare germahiya dengê kalikê merev bide. Yani em hewcene vegerin ser çîrokên mal û çanda xwe. Ji ber ku çîrok ne tenê mesele ne, çîrok ji jiyanê rûpelan didi pêş çavên zarokan.
0: Bi rastî jî wisa ye ji xwe telefon her wekî din tablet, yani tiştên li ser înternetê ji xwe hewcedariya me zêde bi wan heye lê nakevin ew şûna ew hevokên pîra me gava got ew şev bi hêrkê bi şev me bi hev dûre dikir ew şêwira wê. Yani ez bawerim ku tu tam ew tablet û ew înternet nade. Ji bo wê yekê jî gelek cara got em dibêjin xwezî bi rojên berê em wê bîranînê dikişînin ser kezeba xwe lê gava got kêf û şahî jî hebe em li gel hevdû kom dibin. Ez bawerim ku em dilê xwe heta gotê rahet dikin. Belê dîsê me dilê we bi stranekê şa bikin. Grup Armoniyo bibêje zeriye.

0: Hele guhdarên delal dem ji mara me saet 6 û 22 deqe nîşan dide. Ez bawerim ku li bajara hêdî hêdî tav diçe ava li ber miğribe ye êvareke xweş û geş em ji we re hêvî dikin. Dengê radyoyê xwe vekin û em dibêjim ku xwebera di nav pela muzîka kurdî stranê gelek xweş û nuwaze wê li hêviya we be ji xwe mijar jî li gora dilê we ye îro em li ser mal û malbatê disekinin. Yanî em parî parî diçin demên berê demê xwe yan em tînin ber hevdû. Em dibêjin ka gelo çi hatiye guherandin. Ez û hevala xwe nesîbe bi rastî em li ser wê disekinin. Lê di demê berê de gava got em diçûn dera ser mêvandariyê cî sekinin dê û bavê me ji xwe perwerdeyê gelek mezin didin me rê nîşaniyê didin me. Gelek tiştan bi wê sayê hîn dibin. Her wekî dinê nesîbexan gava got em dibêjin malbat û zarok. Gelo tekîliya wan tê çawa ji me re binixrîne?
1: Ya rastî dema em qala terbiya zaroka dikin di çanda me de tiştekî pir şêrîn heye. Dayîkên me dema ji zarokên xwe re ji zarokên xwe hez dikin dibêjin berxikê min, gezeba min, canê min binerin. Dayîk berçek ji canê xwe ji organên xwe dide zarokê xwe. Ev peyvên ku ji raboriyê heta îro hatiye di dilê zarok de dibe tîreke asê. Ew zaroka ku peyva kezeba min mezin bûye li küderê cîhanê be jî wê bi rûmet koka xwe biparêze.
0: Bi rastî wisa ye ji xwe gava got min ji pîra xwe ke gava got ev hêvokana got tiştek di min hişêm de derbas bû. Pîra min gelek wisa got bi navdar bû, gelek zarokê li gel wê kom dibûn. Înca digotin ji xwe ya pirsa me yekem em dibêjim ku hûn ji me ji kê pir hez dikin. Lê pîra min digot ku yanî her kes ji mir wek perçeyeke canê min e. Gelek kes wek mîna ko dilê min e, kezeba min e. Yanî ku lebatê laşê xwe nîşan dida, ez nikarim ji we cudatiyê têxim nav bera we. Yanî ev qas ku em li ber dilê dayîk û bavê xwe şêrîna ku ji me re dibêjin tu kezeba min î, tu dilê min î, her wekî din tu roniya çavê min e. Ji xwe gava got me pênase dikin dibêjin zarokê me roniya çavê me pêşe roja me ne. Bi rastî gelek tiştên xweş li ser wan hatine gotin em jî destê wan maç dikin. Dîsê wê stranek bibe rê hevalê we. Rêwan Îbrahîm wê bibêje mêvana min.

Belê guhdarên hêja, guhdarên delal, bernamama bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Gotiye silav ez Edanur Bayır. Ji bo malbata Bayır stranekê ez dixwazim hûn bînin ser radyoyê ez ê gelekê kêfxweş bibim weşan xweş. Strana mem Ararat çîçekê xwestiye. Ser sera ser çava gava gohebe Edanur ji bo xatirê te û malbata te em ê bînin ser radyoyê. Her vakit din ejji peyam ekme idin jiheye Emrullah Jmerani Visandiye gotiye slav u res jibo hamu khabatkarin TRT Kurdi radyoye denge ve her dem de dile me de germe un bikijan be bername peşkeş dikim rasti usa go am jwe zindi tiştien hoş digirin serkeftin gotiye un her bin her hebin her zede bin ser sera ser çava rasti ev hevo kengeleke hoş ev bey ve ve Gaba gowe nivîsandiye dest û pêçiye we sax be ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê jî em ê niha du strana hev re bînin ser radyoyê. Mîraz wê pêşî bêje, Narînê di dawî de jî navit zarit dibêje werwer.

0: Beli gohdarên delal, gohdarên heja, brastî stranên gelleke xweş bo xatirê we tên ser radyoyê. Em dihêlim ku gewlê we beşera we moda we bu wan stranana hîn bêtir bilindtir bibe. Belkî wana gelleke ji kargeyê xwe derketine hin betilan dîbin lê teqes em binê wê xêz dikin. Stranên ku em ji bo we tînin ser radyoyê wê kêfa dilê we pîleya dilê wê yî kêfxweşiyê herî her zêde bike. Ji bo wekê jî frekansê xwe li ser TRT Kurdî radyoyê neguherînin. Belê nesîbe xanem, li ser malbatê disekinin rast e. Yanî di malê de navê me tune ye. Ji ber ku dayîka me gelek caran ji me re dibêje Delalê, Xezalê, Şêrîna min. Delala min yanî wisa govok mîna goga zêr e ba me dikin. Gelo çima ya navê me bi rastî bi xusûsî di malbatê ji me re dibêjin Nesrînokê. Yanî ez bawerim ku ew ji hezkirin tê anna.
1: Helbet wekî mînaka me dema berê da di çanda me de tiştekî din pir eceb û ew qas jî xweş heye. Ew dema ji zarokên xwe em dema ji zarokên xwe hez dikin ji wan re dibêjin bavê min an jî diya min. Ev ne got tenê gotineke dê û bav bi vê gotinê re hiyerarşiya nav malê radikin û ji zarokê re dibêjin tu ji bo min ew qas ezîz û pîroz û ezîz û ku mîna dê û bavê min î. Ev şêwaz rûmet û bîreke pir kûr didi dilê zarok. Zarok pê dihese ku ew ne tenê biçûkekî nava malê ye. Hebûna wan di nava malbata wan de herî pîroz e.
0: Bi rastî wisa ji xwe dihêlim ku em jî di malê de ciyê xwe li ser piya bisekinin ji xwe mîna ku ba kalê min digot bavê kalê xwe. Yanî ev xwaz ku meriv dixistin şûna bavê xwe an jî diya pîra xwe yanî gelek navê wisa ba me dikirin ku di malê de ku em jî bizanim bikûn em jî kesekin keserata me herî bilinde û di malê de jî em tên naskirin. Yanî wek mîna ku dê û bavê me desthilatdar wek otoriter nêzî me nedibûn. Heta got ji destê wan dihat bi şêwazî bi dilnirmî nêzî me dibûm ew hebokanê xweş ku dihêlin ku baweriya me û tekiliya me nav malbatê zêde bibe. Belê, dîsê me stranekê bînin ser radyoyê, Firat Alkış ve bibêje Fadîma.

0: Bele guhdarên delal di nav malbatê de ew tekiliyana ku gelo em çawa dikarin xurt bikin tiştên geleke hêsan hene mîna ku di malê de gelek kes em di odeya xwe di dîvanê xwe de rûdiniştinin ew yani tevlîbûna nav malbatê de nemaye lê heta goc destê me bê yani ku tenê şîva êvarî em li gel hevdûrûnên ez dibawerim ku sohbeteke germ em dikarim hevdûre bigerînin her wekî dinê ku mezinê me yî malê hebe gava go karbetaliyê di tatîlan de di betlana de em dikarin herin seriyekî bidin wan em bêlim ku ew çanda me nê jî bîrkirin ez bawerim ku ew gotinê wan jî pêşiyan jî wê pêşiya me ya ku nûjen an her wekî din ku pêşeroja me jî xweştir û geştir bike her wekî din me gotibûn êgo min ji wan hez dikin dê û bavê me malbata me jî dûrî me jî bin dibe ku em tenê jî li bajarekî dinê jî dijîn wek mîna ku di telefonê de jî em li wan bigerin em nêêlin ku ew tekîliya nav me qut bibe ez bawerim ku ji bo mal û malbatiyê tiştên herî mühîmin Ez we zêdelenim seknandin. Dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê. Baran barî wê bibêje ez dînim.
1: Migo ez tu aşkê yek bî.

0: Bele guhdarên delal bername me bi hemû delaliyên xwe berdewam dike em li ser malbatê disekinin nesîbexan di dayîk gelo di malbatê de cihekî çawa digire yanî em kîjan qorzîkê jêr veqetînin gelo
1: Bele Nesrîn Xan, di dînê me de gotina xweş wekî sedeqeyê ye. Dayîkên me bisporên ve sedeqeyê ne. Dema zarok ji derî dertê dayîk dibêje xwedê riya te veke, karê te rast bîne, rûyê te spî bike. Ev gotin sigortaya dile zarok e. Zarok dema diçe dibistanê an jî diçe kar, bi wê enerjiya pozitîv dilgeş dibe û dest bi rojê dike. Hêza herî mezin a malbata me, ev depoya dua û heviyan a ku tu carî xelas nabe.
0: Bi rastî wisa yanî dayîk pîrozin dixwe di çanda me de jî dihêlim ku baweriya me tiştên got di demeke zor derbas bidim ser piya disekinin bi saya wan ku ezmînakê bidin gava got laşê me derek mevdêşe em dibêjin ax dayê yanî di serî de em gul û gazin ciyê xwe berê xwe didin dayîka xwe ji xwe gotinê me pêşiyan jî de derbas dibe dibê bav piş de lêdê her tiştê ev qase xweş hatiye pênasekirin em jî strana rêzê de diyariya hemû dayîka dikin azad bedran wê bibêje Bina Bühüşt.

Melek Hudarin Heja Irojim hatin dawiya waqtê gojmer hatiye veqetandin sibedîsê hatihaman demêde emêligel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Ufuk Tana Güneş jê rejî gelekê spas. Heta bernameyeke dinê hezkirin bimînin wê bername me bi du stranan bêdawî. Pêşî wê rênasyol bilen bibêje Emo, di dawî de jî mem Ararat wê bibêje Holik. Êvar baş!

0: Erika'yı got müzakere bi lezu bez du doğumun ve jihevdîtin an encameke baş derkeve. Di müzakereyin Washington'u Tahran'e de çıdıbe ne diyare. Seroki Amerika'ya Donald Trump iddia kırkı Tahran'e kabul kriye u gotiye eme çeken nükleer çenekin.
1: Em mecbur bun kudu meseleye İran'e de gavba vejen. Levra em nagazin İran bibe xodiye çeken nükleer. Jukhavan ji kabul kriku ve çeken nükleer çenekin.
0: Trump got lideri diniye İran'e müçteba Hamaneji tevli müzakere yandı be.
1: Dibêjin wî jî qebûl kiriye, pêşî bavê wî du vrejî wî wisa xuya dike ku em gelekî baş li hev dikin.
0: Dibe ku Trump lideri İranê re jî bicive.
1: Teqez em ê rojekê bicivin, lê her tişt wê çawa safî bibe, her tişt girêdayî vê ye.
0: Trump got di şertên niha de heke li dijî îranê operasyonek çêbe hewcedarî bi yekîneyên bêjayê tune. Rageşiya li herêmê jî didome. Amerîkayê êrişî girava keşmeya îranê kir. Mihafizên şoreşê yên îranê jî bersivdan û li baregehên eskeriyên Amerîkayê yên li Kuveyt, Bahreyn û Iraqê xistin. Kuveytê ragihand ku di êrişên îranê de kesek miriye 63 kes jî birîndar bûne. Her wiha Kuveytê got xisareke mezin li bala firgehê jî ketiye. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê jî li kendava Basra'yı êrişî tankerekî neftê kir.
2: Tevî agir besa cotme hadu hazır bir süpencan erişin İsrail'e dair ker devam dikin. Erişin davi da Filistin'e kedin mir jagir besa hayan azedetleri nestu si Filistin'i jatın katil kirin. İsrail'e katil li şeria rojavajı dair keri ki akhoa berfrah dike.
1: İsrail'a dair ker agribeste ihlal dike. Herima Mura Kaye bi ihayan hadledan Filistin'i eki canda.

0: an û yek jêgiran deh kes birîndar bûn. Di dehê cotmeha 2025-an de li Gazeyê agirbest hatibû îlan kirin. Ji wê rojê û heta îro di êrişê li Israîlê de ji 930 zêdetir Filistînî hatin qetil kirin. Ji serê sala 2026-an û virve herî zêde di gulanê de Filistînî hatin kuştin. Israîla qatil li Gazeyê di gulanê de 19 jê zarok 119 Filistînî qetil kirin. Xwendekarên lîseyên Gazeyê piştî du salan cara ewil çûn dibistanê. Li lîseya girêdayî zanîngeha El Ezherê bi awayekî rûbirû ezmûnek hat kirin. Ji ber êrişên Israîlê ji 2 milyonî zêdetir Filistînî li qadek Esedî nehê Gazeyê ne. Israîl tevî Gazeyê dixwaze şerîeya rojava jî dagir bike. Israîlê biryar da ku li herêma Cebel El Fureydîsê zeviya Filistînyan asê sedonûmî qesib bike. Li bajarê Tubasê jî bi bahaneya herêma leşkerî destanî ser erdekî çilû didonimî. Li şerîeya rojava jî zilm û zordariya Israîlê dewam dike. Malbateke Filistînî dema di nav wesayîta xwe de bû rastî êrişê hat. Dagirkerên Israîlî li bajarê El Xelîlê êrişî bajarokekî kirin. Dema êrişê ket ber kamerayan. Li Qudsa Rojhilat jî xaniyekî du qat yê Filistînyan bi hinceta ku bê destûrhatiyê çêkirin hat hilweşandin.
1: Şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de her ku diçe mezintir dibe, Ukraynayê li Sankt Petersburga Rûsyayê êrişê gelek deran kir, ciyan kir. Bu vesayeta bê mirov êrişê tesîsa neftêka kritîk kir. Laliye din Ukraynayê êrişê keştiya şer a li baregeha fîloya Baltikeya Rûsyayê jî kir. Kremlînê diyar kir ku ew jî dê baweyeke sîstematîk bersivê bidin êrişan.
0: Ciyên leşkerî, baregehên enerjiyê û binesaziyên kritîk, hedefên stratejîk bu esaytên bê mirov hatin lêdan. Ji gelek deveran dû rabû. Şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de her ku diçe mezintir dibe. Ukraynayê ji hewayê êrişî bajarê herî mezinê Rûsyayê Sankt Petersburgê kir. Tesîseke nefteya ku ji tesîsên herî mezinên Rûsyayê ne hat lêdan. Li tesîsa ku 1100 kilometre dûrî sînorê Ukraynayê ye teqîn çêbû. Baregeha behrê ya ku li heman herêmeyê jî di hedefê de bû. Ya balkêş ew e ku ev êriş di roja vekirina foruma aboriyê ya navneteweyî de hat kirin. Ev organîzasyon ji bo Rûsyayê gelek giring bû. Serok devleti Ukrayna'ya Volodymyr

0: Eşkere kiri ku bi şev li tevaya Rusyayê 354 yihayên Ukraynayê hatine imha kirin. Artêşa Ukraynayê diyar kir ku bi şev li baregeha Filoya Baltikê keştiyekel peravêjî hatiye lêdan. Hat eşkere kirin piştî êrişê agir bi keştiya giringal peravê ketiye. Li rojlatê Ukraynayê li herêma Donetskê ya ku dibin kontrola Rusan deye jî otobus heke rêwiyan hat lêdan. Valiye Donetskê yek ku jaliye Rusyayê ve hatib û ezîfedarkirin diyar kir ku di êrişê de 7 kesan jiyana xweş destaye û 11 kes jî birîndar bûne. Kremlinê diyar kir ku ew jî dê bi awayekî sîstematîk bersivê bidin êrişan.
1: Plana çalakiye ya hişe çekiri, akle çekiri, akle dijital embejin, ku yapay zeka jerad bejin, ya Türkiye ve VMH ora eşkere kirin. Ligur planı de xebatin hişe çekiri ken xemali zede tırbibin. Modelin zaman, yen ku zaman uçanda Türkiye nazdikin ve verin çekirin. O beveye ki Türkiye ve de teknoloji hişe çekiri da bebe yekşi liderin dünyayı.
2: Wezareta Teknoloji û Pişesaziyê DVMH plana çalakî ya hişê çêkirî ya netewê ya Tirkiyeyê temam bike. Armanc ew e ku Tirkiye di teknolojiya hişê çêkirî de bi pêş bikeve. Modelên hişê çêkirî yên mezin ên ku bi Tirkî difikirin dewerin çêkirin.
3: Türkiye'nin güncellenen ulusal yapay zeka eylem planına bak.
0: Demamlı plana neteve ya nukri ya çalak ya hışe çekri ya Türkiye'ye dinerin, emtene nehriyeke teknolojik nabinin, ev vizyoneke stratejik ajbo peşaroja dijital bu neye. Armanca bingehina planan u evekku Türkiye tene nebe bikarinere teknolojiye neşe çekri. Her uha bübe velateki kuvan teknolojiyan çedike u ihraçtike. Dve çarçoveye de armanc evekku sepanin hışe çekri. Jihilberine hata pişesaziya behrevaniye, jidaraye hata karubareyn gıştı digele qadan devare bikaranin.
2: Di çarçoveya planı de ve modelin zimin en ku bitirki difikirin u bitirki fehm bikin verin çekirin.
3: Planın dikkat çeken yönlerinden biri de
0: Balkeşi ekedina plananu eveku gringiyedi de modelin mezinen zmane Tirki. İro praniya pergalin mezinen hişe çekri yen cihane li serbingaha zmane İngilizi hatina ava kirin. Jiber ve armanca Türkiye'ye eveku modelin herimi yen hişe çekri çekeku ev jibi garibin hemu hurguliyen zmane Tirki bizanibin. Ji çanda ve haya gotinin peşiyanu devokan fehm bikin. Bi vî awayî dê modelên li gorî hewcedariyên welatiyan û saziyan werin hilberandin.
2: Yek ji armanca bi pêşxistina vê pergalêjî xurtkirina ewlehiyê daneyan e.
3: Yerli yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesiyle
0: yek ji armancên herî giringên bi pêşxistina pergalên herêmiyên hişê çêkirî xurtkirina ewlehiya daneyan e. Îro dane yek ji giringtirîn sermayeyên dijitalên dewlet û şîrketan tene qebûl kirin. Agahiyên şexsiyên welatiyan, daneyên stratejîkên saziyên dewletê û sirên bazirganiyên şirketên taybet, nirxên mezinên aborî û ewlehiyê ne. Ger ev dane li ser pergalên derveyî welêt werin bikaranîn, wê demê dibe ku jaliyê kontrol û çavdêriyê vehin risk çê bibin.
2: Her uha bi saya binesaziyên herêmiyên hişê çêkirî û navendên daneyên ên ku li Tirkiyê wê werin ava kirin, dê parastin û bikaranîna van daneyan di nav sînorên welêt de be.
1: Çalakiya navnetewih ya tîravêjan ku peyafetê cara çardemîn dest pê kir li wexfa tîravêjan ji 51 welatî zêdetirê 700 tîravêj ji bo kupayê mücadele dikin li ber xwe didin. Tîravêjên serkevtî wê de 7 Hezîranê de xelatên xwe bistînin.
4: Kupaya Fethi ya Navneteve'yi despekir. Dibin bane ser okumariye de İsal Kupaya Fethi cara çardemin teli darxıstın. Bi pişkiriya Vezareta Civani u Spore, Komeleya Etno Spore ya Cihane, Federasyona Tiravejiye ya Cihane, Federasyona Tiravejiye ya Türkiye'ye, Federasyona Tiravejiye ya Kevneşopi ya Türkiye'ye, u Vakfa Tiravejan l'Istanbul'e, l'Tesisen Vakfa Tiravejan tekirin.
5: Hem üniversitede.
2: Ez uxazım hem perverde ya xo bidominim hem jibi bim travejeki cihati. Her dukaram behevredi meşinim. Duxazım hevlu kedamin jihemu jinan rabi bim inak.
5: Du sade kemi peti kupasiye. Aka ki ciki de vene hazlikimi. Peşi marasimiş ki arka dura melim müzgüti herbeke puzlanitik başarı ditmişti. Ebu bir yana şuna mı bende?

0: Hadi da bu hatbu idakirin ku 4 yol 120 milyon lira daya du xebatkarin Yılmaz. Yılmaz mi jibo ve idayı got ez deniz 4 yol nas nakim li her du xebatkar giridayı min bun. Ji hat pırskirin ku ev tesadüfe yanla Yılmaz got jüvi pırspikin. Bişte Yılmaz karsa zigirti Ahmet Köksal ji parastına fakir. Bve eke şest bersu çengirti parastanin fakirin runiştin li parastanin pareseran devam ikin. Wezareta Çandini Odaristan'ın listeya xurekken taklit bi zarar u bi hile nukir bi kontrol u lenerin endavi de sirke anda boyağa xurek de büraka qiymetaji goşte mirişkan hatin tespit kirin. Ligel ve de qaliya devar andaji goşte kelle uzman hatit.
1: De qaliya devar anda goşte kelle uzman de boreka qiymet de goşte mirişkan de sirke de boyağa xurek Di kontrolin daviyen Wezareta Çandinî û Daristanan de di gelek xurekan de malzemeyên ne li gorî xurek derketin. Wezaretê xurekên ku zirarê didin tendurîstiya mirov yên teqlît û bi hîle îfşa kirin. Li gorî analîzan hat tespît kirin ku fîrmaya Angara Gece Gawrmacîsiya li Etîmezgûta Enqerê goştê kelle û ziman xistiye qeliya dewaran. Li navçeya yenî mihalleyê jî di sîrkeyên fîrmayên bi navê Makbûl û Botamayê de boyax hat dîtin. Li Stenbolê fîrmaya Anıl Gıda Sanayî Hur û Rovî xistiye xerce boreka qîme. Li Entabê di xerce lehme cunên fîrmaya çitir pişirin fırını de goştê mirîşkan û Hur û Rovî hatin tespît kirin. Li Rihayê di qîmeya hamburgerana fîrmaya Dark Steak House de goştê mirîşkan dil û hinav hat dîtin. Di lîsteya nû ya wezaretê de di zeytê de dov hatin tespît kirin. Welatî dikarin li ser malpera Wezareta ya Güvenilir Gıda Tarım Orman Gov TR'ye de hemû agahyan bixwînin.
0: Havin at o dünya hedi hedi germdi be. Jiber germi xwarin jî zû xiradi bin o gelek kes bi jihret kevin spor dibêjin dema hûntiş tên lider ve o servekirî tên tirotin dixwin. Hayş xwe hebin di havînê da bi taybetî jî dema mirov goştê sor û goştê mirîşkan dixwe divê baldar be.
2: Havine u dünya hedi hedi germ dibe. Ban çakan pahiji u hijyena xwarinan girin tir dibe. Lewra di germê de xwarin zûtir xirad bin û dibin sedema bi jehrektinê. Pispor bi taybetî ji bo goştê sor û mirîşkan ku zû xirad bin hişyar dikin.
3: Özellikle yaz aylarında
1: Bi taybetî di mehên havînê de dema germahî derdikeve ser 20 dereceyan bakterî bi rahetî û zûtir zêde dibin. Ji ber vê divê gelê me di mijarahên xurekan de baldartir bin. Şîr, mast, bi kurtasî berhemên şîr, hêk, goşt, divê di dolabê de di dereceya çaran dewerin mihevezek kirin. Ev yek pir giring e. Ger un ji sarincokê derxînin jî divê un di nav du saetan de bixwin.
2: Di hewayên germ de zêdetir kes ji ber xwarinê bi jihre dikevin. Ji bo vê jî divê welatî baldar bin.
3: Mutlaka gıdaların kontrolü.
1: Divê xurek teqez bên kontrol kirin. Heke bêhin reng û tama xurekan nebaş be divê neyê xwarin. Ev yek pir giring e. Ger ev xurek bên xwarin dibe ku mirov bi jarê bikeve. Ji ber ku di germê de bakterî zû zêde dibin, ev yek dibe sedema bi jarî ketinê.
2: Pispor dibêjin beriya ku hûn fêkî û sebzeyan bixwin jî delal bişon.
3: Özellikle
1: divê fêkî û sebze jî baş bên şuştin û paşê bên xwarin. Divê fêkiyên bi qaşê jî bên spîkirin û wisa bên xwarin. Leya herî giring divê fêkî baş bên şuştin. Lazim e bi ava paqûj û bi destan her derê fêkiyan têr bê şuştin û wisa bên xwarin. Ev gelek mühîm e.
2: Dixtor dibêjin divê xurek paqij bin, di sarincokê de bên muhafaza kirin û hêj taze ne bên xwarin.
0: Van Rojan Mirinê ji ber qirniyan zêde bûn li Sîwasê jina ku qirniyê ew gez kir jiyan xwe ji dest da. Li Yozgatê jî tedawîya sê kesan devam dike. Bi spor bi taybetî gundiyan îşyar dikin û dibêjin cilûbergên tarî li xwe nekin bila milê wan jî dirêj bin.
1: Ji bo betlaneya cejnê ji Stenbolê çû bajarê xwe Sêwazê. Qirniyê pê girt û jiyana xwe ji dest da. Hava Dursuna Sivyek Sali li navçeya Akıncılar'ı nexoş ket ve rakire nexoş khane. Jinika Kudayka du zarokan bu li gel hemu müdaxeleyan nehat xelas kirin. Li Sevaz-ı Hatan Hajber Qırniyan çar kesan jiyana xoş desta. لیوزگاتی جی سه کسین که قرنیان اوگز کربون تین تداوی کرن.

0: guran demeke direj da pay peskoviye u xestinwe bigirin. Gurekî çend caran bilingê peskoviye girt û ev birîndar kir. Pişre li cihekî rast ew danî erdê. Neçîra guran bi wî awayî ketber kameraya dronê.
1: Çemê bende bendî mahiyê li Muradiye Wanê ye û her demsal bi xweşikiya xwe jî bi alî dikişîne. Ava çem wekî menderesan diherike û biharê jî bêtir xweşik dibe. Bi van dîmenên xweş Emîr û xatir jî bixwazin bi minin xweşiyê de hevar baş.

dikin Hezra zer sureti zor dalê diba barîne ye Nolî qaz bazcê nûrî Mehmed Paşa merim xwe ra te da mirû da bijewtîne yar yar gewre yar

babê bu navê xwe qekirin dosiya hikûma tê derbas kirin nav duwala hele bala birez bir li meydanê tênê nava mala em ez ê dera sobixim bi sona qesem ê zengova bixwîne zînê vala heywa em meçî merimê peyayê male babê mixêlî xweşna min xulê xincî kuştî xincî xula me kuştîne peyayê navnişan tu bala xwe bidêm hesen û husen elî mihemed kuştinem

Bilaye kafenanî qaza bû ziyara merva be Meriv ji alê malê dinya xwe yê pêsin miya be Tivînga milê merva jazî borno be Hezbê binê merva ku mêtê kavrej be Meriv li kuyaz gel wê peya be Bila mîrê mînaj merva ra yar be Dunya alem tevne yar be Meriv rar û qaçaqê serê çolî çiya be Girtiye hefza be pênc deqe îzna xwe ji baş gardiyan bixaze Li kêleka qaza musî brûne derd û kulê dinya bibêje birêje Bila

tiştê mirov lê nayê. Ne xurtiya wî, ne qelsiya wî, gava ku bi hêvî hilbêza xwe vedike, siya wî ya xaçekî. Gava ku bi hêvî dilgeşiya xwe dixîre, wê de eciqîne. Jiyana wî jê biyanî û êşeke lê nav. Jiyana wî dişiba wan leşkerên bêcek û ji bo qedereke din xwe girêdane. Şiyarbûna sibehê dêvkirî çi ye wan bê? Ewên ku êvarî çek ji destê min girtin. Esirê xwe bigire, ez bigorî, bêjim.

lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez di bendah te me li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor spî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.